0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: میں چونکہ وعدہ کر چکا تھا ایک کلام کے لیے، بالکل وہی پڑھوں گا، بالکل پیش کروں گا ان شاء اللہ. پنجابی نعت، ایک پنجابی نعت کے تین شعر، تین شعر میں وعدہ کر چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں. اور صاحب نے بڑا واسطہ دیا، بہت بڑا واسطہ مجھے دیا، مجبوراً میں نے ان سے وعدہ کر لیا. تو میں پڑھا ہوں تین شعر، آپ سماعت کر لیجیے. شاعر نے کہا، پنجابی شاعر نے کہتا ہے کہ
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کے دل غیروں کی تہذیب اور ٹیکنالوجی کا اثر رکھتے ہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں, تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر, مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی, فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر آج یکم اور محرم الحرام کی نسبت سے آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام لے کر آئی ہیں جی اس پر انشاء اللہ تعالیٰ بات چیت ہوتی ہے اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 اپنے رب کریم کے نام سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان

بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ سامعین کرام، بہت ہی عقیدت اور احترام کا مہینہ ماہ محرم الحرام ہم میں تشریف لا چکا ہے، اور ہم نے دل کی گہرائیوں سے اس ماہ مقدس کا خیال رکھنا ہے، اور نئے سال، اسلامی نئے سال میں ہم داخل ہوتے ہوئے اللہ کریم سے بڑے نیاز مندانہ اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں اور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا پروگرام جو ہے بالخصوص جو ہے محرم الحرام کی عقیدت تکریم عزت کے حوالے سے ہے۔ محرم الحرام کے ہمارے سماجی نظام پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ یہ تو ایک معاشرہ ہے، لیکن معاشرے کی ابتدا کون کرتا ہے؟ انسان، فرد واحد، ایز اے انڈیویجول پرسن، ایز این انڈیویجول پرسن ہمارے اوپر ماہ مقدس، ماہ محرم الحرام کی عقیدت کے کیا تقاضے ہیں۔ ہم نے ایک فرد واحد کے طور پر سب نے مل کر اپنی خود کی ذات میں اس مقدس مہینے کی عقیدتیں، برکتیں، رحمتیں اپنے اندر انڈیلنی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنی مغفرت کرواتے ہوئے رب کائنات نے جو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے تخلیق کیا، ہمارا پیمانہ جو ہے اللہ کریم نے ہر ان برکتوں سے بھر دیا کہ ایک انسان اگر غور سے دیکھے تو وہ کہے گا کہ کریم اللہ سر سجدے میں رکھ کے بھی اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں تو کم ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں چھوڑا، اتنا کاسا بھر دیا ہے، اب ہم پہ ہے منحصر کہ ہم ان اعمال کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے ماہ محرم الحرام میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ جو سانحہ کربلا پیش آیا، تو ہم محبتوں، عقیدتوں کے جتنے بھی پھول ان ہستیوں پر نچھاور کر سکیں، دل کی گہرائیوں سے وہ کم ہیں۔ آج ہم نے یکم محرم الحرام میں، جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت انشاءاللہ تعالی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام کے اتنے گجرے پرونے ہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے، اور آج اس محفل کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں ہر وقت اس پروگرام کے بعد بھی ہم یہ خیال رکھیں، دھیان رکھیں کہ ماہ مکرم، عزت و تکریم والا مہینہ محرم الحرام ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی ایسے اہتمام کرنا ہے، ہماری جو آل اولاد ہیں، نسلیں، ان کو یہ درس دینا ہے کہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، آؤ بچوں کے ساتھ اپنے تمام گھر کے افراد کو ہماتن جو ہے اس مشقت، تو میں بالکل بھی نہیں کہوں گی، بلکہ اس کوشش میں رکھنا ہے کہ جتنا بھی ہم سے عبادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہو سکے ہم نے انشاءاللہ تعالی کرنا ہے۔
یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام میں وہ جسے کہتے ہیں کہ بات کرنا جو ہے وہ آسان ہے. تو مجھے پھر وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ سوکھے بولنے بول تے اوکھے پالنے بول. تو یہ اوکھا نہیں بنانا، ان کو بھی بڑے سہمت طریقے سے اچھے انداز سے لے کے چلنا. انشاءاللہ تعالی باقی مزید گفتگو آپ کے ساتھ جاری و ساری رکھیں گے. اس وقت اللہ کریم کے ہمیشہ کی طرح بابرکت نام قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف، جو کہ سورہ قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے جس کو، تو آج سورہ یاسین سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آئے، دلوں کو سکون آئے. ماہ محرم کے شروع ہوتے ہی ایک طبیعت میں جو اضطراب سا آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب کے ذکر اللہ سے بہت، اور ذکر اللہ قرآن پاک اس سے سہارا لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون بخشے. آمین ثم آمین. اپنی رحمتوں کے لازوال خزانوں سے ہمیں رحمتوں اور برکتوں اور اپنے فضل کے لازوال خزانوں سے اللہ تعالی ہمیں فیض یاب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیں آئیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت پاک جو ہے وہ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں.

معزز سامعین اکرام، براہ ریشن ریڈیو 1413 AM پر محرم الحرام، یکم محرم الحرام، اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اس کی نسبت سے آج خصوصی پروگرام جو ہے وہ عائشہ اختر اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274300667. جی، قرآن پاک کی ہم نے تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا، اس وقت حمد باری تعالیٰ سماعت فرماتے ہیں.

اسے سامعین اکرام، براڈ فریشن ریڈیو 1413 AM پر محرم الحرام کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. آپ سب کا بہت شکریہ جو اتنے آپ منہمک اور دل جمعی سے پروگرام جو ہے سماعت فرما رہے ہیں. یقین کریں کہ میں اللہ رب العزت کی بہت شکر گزار کہ میرے رب کریم نے مجھے یہ خوبصورت ساعتیں دی کہ اتنی معزز بابرکت خوبصورت ہستیوں کا ذکر پاک، ذکر خیر جو ہے وہ ہو رہا ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل، ہمیں کال موصول ہوئی کہ آپ کہتی ہیں کہ جی ٹیشو باکسز نہیں، آج تو غم حسین میں جو روئے گا رلائے گا، جو آنکھ اشکبار ہوگی، اس کے حوالے سے انہوں نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ بھی پیش کی.

معذرت خواہ ہوں، کال موصول ہو رہی تھی تو آپ سب کے پروگرام کو سننے کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. یقین کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو حب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال کر دے. مجھے کالز آ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں تو یہی تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے. جیسا کہ میں آپ کو ابھی بیان کرنے والی تھی کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غم حسین میں جس کی آنکھوں سے آنسو آئے روئے یا رلائے یا پھر رونے والی شکل ہی بنا لے، بعض اوقات نہیں رونا آتا تو جنت اس پر واجب ہے. میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید انہوں نے پھر آمد حسین پر جو انہوں نے اپنی زبان انور جو ہے، زبان اطہر جو ہے، مولا حسین کے منہ مبارک میں وہ رکھی، اور جن کا جو جسے گڑتی ہم لوگ کہتے ہیں وہی نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زبان ہو، تو جس کو جن کو اعلیٰ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، وہ رحمت للعالمین کا ایک ایک جو انداز ان کی پاکیزہ ہستی میں جب ان کے خون مبارک میں سرات کرے گا، ایک تو پہلے وہ نور سے نور پیدا ہوئے اور اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ان کا جو زبان مبارک کا سارا رس ان کے اندر جا رہا ہے، سرات کر رہا ہے، تو وہ مولا حسین وہ کیا ہوں گے. اور ان کا ذکر خیر جو ہے کرتے ہوئے بہت کوشش میں نے کی، آج بڑا سمجھا کے اپنے آپ کو لائی تھی کہ محبتوں کے اس سفر میں کہیں میں بہت آگے جب سفر کرتے کرتے کربلا مولا شریف کی وادی میں چلی جاتی ہوں، یقین کریں معزز سامعین کرام میں خود سے نہیں چاہتی، لیکن یہ اللہ کے کرم کے سلسلے ہیں کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ آواز اتنی آنسوؤں سے کیوں لبریز ہو جاتی ہے. آج پلیز مجھے کسی نے نہیں روکنا کہ یہ بہت انمول آنسو ہیں ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے جو ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے. آمین سم آمین یا رب العالمین.

بالکل سامعین اکرام، برافر ایشن ریڈیو 1430 AM پر یہ محرم الحرام یکم محرم الحرام کا جو پہلا آج پروگرام ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ رقت آمیز گھڑیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں، توشہ آخرت جسے کہتے ہیں، وہ بنا دے اور دنیا میں بھی ہماری جتنی مصیبتیں پریشانیاں غم ہیں وہ دور کر دے۔ غم حسین کا ہی واسطہ اللہ تعالیٰ کو کہ ہم سے ہر غم پریشانی مصیبت و آفات و بلیات دور کر دے انشاءاللہ تعالیٰ آمین۔ یہ گھڑیاں وقتاً فوقتاً ہمہ وقت بلکہ ہمہ وقت دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جن کا ذکر خیر ہی ہمارے دلوں کو سکون بخش رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دعائیں ہیں، دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہماری ویب سائٹ prayerforationradio.co.uk، جی بالکل کالز بھی آ رہی ہیں تو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جی ڈاپ کے اوپر آپ اپنی کار میں سفر کر رہے ہیں تو ڈی اے بی، تو اس کے اوپر بھی آپ سن سکتے ہیں یہ پروگرام، بہت ہی متبرک جسے پروگرام کہتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ان کا ذکر جو ذکر پاک ہے وہ بہت متبرک ہے الحمدللہ۔ اور آپ اسمارٹ فون میں ہمارا جو آپ ہے، آپ گوگل پہ جائیں تو وہاں سامنے ہمارا، اور آپ جو ہے آپ کے اوپر آپ ہمارا ڈاؤن لوڈ کریں یہ برادفورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM، تو انشاءاللہ تعالی اسی وقت یہ آ جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لینے میں اچھی بات ہے۔ جی بالکل، تو آپ ہمارا آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ جو اسٹوڈیو میں کالز کر رہے ہیں 01274306677 پر، کیوں نہ ہو کہ آج اسلامی جو سال ہے وہ اس کا پہلا مہینہ اور پہلا دن، بابرکت دن جو ہے آج، اس کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ موقع ہے اس وقت، اور معزز سامعین اکرام میرے آگے ایک بہت ہی خوبصورت تحریر ہے، میں بلکہ آپ سب کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گی، کائنڈلی یہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا، یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ہم نے بڑے ادب سے، ذوق و شوق سے ان کو سننا ہے انشاءاللہ تعالی، اپنے اندر سمونا ہے، سمیٹنا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ یہ خوبصورت پورا مہینہ اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جو 40 days بھی چلاتے ہیں، جن کو جتنی استطاعت ملتی ہے وہ کرتے ہیں 10 days یا آگے جتنے بھی مزید دن، اور لیکن ہم نے جو ان کی عقیدت میں رہتے ہوئے اپنی عقیدتوں کے اظہار کو اور ان کے اوپر عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب، اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی کسی کے اوپر، ہر کوئی جس قدر جتنا جیسے اپنی عقیدتوں کا سفر طے کر رہا ہے کرنے دے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہر کوئی اپنی محبت میں کس حد تک ان کی محبت میں جاتا ہے، باخدا اللہ پہ چھوڑ دیں، اور یقین کریں بہت اللہ کریم سب سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ بہت خوبصورت تحریر آپ کے سامنے اس وقت میں بیان کرتی ہوں، محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور محبت حسنین کریمین، یہ نہ شیعوں کی چیز ہے، نہ کوئی سنیوں کی چیز ہے، نہ اہل حدیثوں کی ہے، نہ دیوبندیوں کی ہے، نہ بریلویوں کی ہے، خدا کے بندو، خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کی ہے، اور سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کا میسج ہے، اس کو قرآن نے فرض کر دیا ہے، محبت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جہاں اللہ پاک نے اپنی محبت، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو فرض کیا ہے، وہیں پہ اللہ پاک نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو قرآن نے کیا کیا ہے، فرض کر دیا ہے، یہ فرض ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے تھے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ لگایا۔ اگر وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بھی رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بھی شیعہ کہتے تھے۔ وہ محبت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر وہ ان کی محبت جو تھی وہ شدید ہو گئی تھی کہ لوگ ان کو بھی شیعہ کہتے تھے۔ پھر انہوں نے جواب دیا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے، تو مجھے قبول ہے، تو مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر وہی بات کہ اگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ پھر آگے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اہل بیت طہار کے لیے بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ پھر معزز سامعین اکرام، احمد، امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شدید کرتے تھے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ چاروں آئمہ اربعہ کرام کی محبت جو ہے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انمول تھی اور ہے، کیونکہ وہ سلسلہ جو ہے وہ چھوڑ گئے تو وہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہاں پہ میں تو یقین کریں کہ یہی بات کہتی ہوں کہ جو ان کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے، کب اس کو ہوش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، کس اینگل سے دیکھتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، ان کی محبت میں اپنے نذرانے، عقیدتیں، نظر و نیاز کیسے دے رہا، کسی کی محبت کے پیمانے کو آپ کیسے جانچ سکتے؟ کوئی نہیں جانچ سکتا۔

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی بالکل معزز سامعین اکرام، یہ محبتوں کا، عقیدتوں کا اور انتہائی با ادب طریقے سے یہ پاکیزہ ترین محفل پاک جو ہم نے براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM نے اس کا انعقاد کیا ہے، آج یہ یکم محرم الحرام کی نسبت سے ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ کربلا میں جو محرم الحرام میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کی نسبت سے ہم یہ پروگرام جو ہے خصوصی طور پر پیش کر رہے ہیں، تو اتنا ہی مقدس اور با ادب ہے یہ پروگرام۔ ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677۔ مزاحمین کرام، یقین کریں کہ یہ ایک ماہ مقدس کیا ہماری زندگیاں، تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت جو ان سے وابستہ کر دے ہمیشہ کے لیے، ان کی عقیدتوں احترام کا سفر جو ہے ہم یوں ہی انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی نظر نیاز، ان کے ساتھ محبتوں کا والہانہ اظہار کرتے رہیں۔ بالکل محسوس سامعین اکرام، جی بالکل گھڑی کے اوپر بھی نظر ہے، اور آپ سب کو بھی بلکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ماشاءاللہ ذی شعور انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا، یہ علم فہم ادراک دے دیا کہ یہ ہم کہتے ہیں امت مسلمہ مسلمان، ارے یقین کریں کہ ہندو سکھ عیسائی سب مذاہب جو ہیں، سب مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، وہ کیا شعر ہے کہ یا حسین ابن علی تیرا سب پر احسان ہے، یا حسین ابن علی تیرا سب پر احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ سبحان اللہ، میں بہت مشکور ہوں ہمارے ریگولر کالر جو مانچسٹر سے چودھری رخسار صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ جو پروگرام میں ہمیں فیڈ بیک دینے کے ساتھ ساتھ بالکل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ٹیلنٹ، تو ایک دور کی بات کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈالا ہے، وہ اپنی عقیدتوں کا سفر ہمارے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور جتنے بھی کالر ہیں وہ میرے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے محرم الحرام کے خصوصی پروگرام روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کو محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔

محرم الحرام کی یہ خصوصی نشریات آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے سن رہے ہیں، جو انشاءاللہ العزیز 10 دن تک جاری رہیں گی. ہم اس میں آپ سب احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کسی نام سے بھی اسے پکاریں، ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے ہم سب کا رب العالمین. ہمیشہ کی طرح روشنی میں ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. احباب کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان کا تعارف ہم بارگاہ الہی میں حمد پاک کے نظرانے کے بعد آپ سے کرائیں گے انشاءاللہ.

آئیے دوستو، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے بھی پیش کیے جائیں گے، بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے حضور نذرانوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام ہے آج، یکم محرم الحرام، ہم خراج عقیدت پیش کریں گے، حضرت آج کے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور اس سانح عظیم کا بھی تذکرہ آج کے پروگرام میں جاری رہے گا، جسے ہم کرب و بلا کا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

مہمانوں کی آمد کا سلسلہ اس ورور اور ایمان افروز محفل روشنی میں جاری ہے۔ ابھی ابھی ہماری بزم میں جو مہمان شامل ہوئے ہیں انہیں بھی شامل محفل کر لیتے ہیں۔ تشریف لائے ہیں جناب پردیسی مجید صاحب، آپ تشریف لائے ہیں کھاریا گجرات پاکستان سے، اور کہتے ہیں کہ صاحب میں ان کا پیغام پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ جتنے بھی میرے چاہنے والے اور آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، سب کو میری طرف سے نیا سال کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے اچھا ہو، آمین ثم آمین۔ آپ کا محبت بھرا سلام ہم نے اپنے تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا دیا ہے۔

روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر جبریل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ عمر کے قبول اسلام پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کی شجاعت اور بہادری کے واقعات محتاج بیان نہیں۔ قبول اسلام کے بعد خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھنا، ہجرت کے موقع پر کفار کو للکارنا اور پوری شان و شوکت سے ہجرت کرنا، غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں آس بن حشام کو خود قتل کر دینا، غزوہ احد میں باوجود افراتفری کے ثابت قدم رہنا، بڑے بڑے کفار کی گردنیں تن سے جدا کر دینا، آپ کی جرأت و بہادری اور کمال شجاعت کے مظاہرے ہیں۔ دوسری طرف آپ کا خوف خدا اور ورا و تقوی، اصول پسندی، احقاق و حق، ابطال و باطل میں آپ کا جذبہ بھی معروف ہے۔ آپ فطرتاً سخت مزاج جلال موسوی کے حامل تھے، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے غصے کا اظہار نہ کیا، نہ جلال کے ذریعے کوئی ناجائز بات منوائی۔ دوستو، وہی خلیفہ ثانی ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ ہستی جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، جس کے دور میں قرآن کریم کی پیش گوئیاں پوری ہوئیں، جس نے سرکار دو جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات کی یہ وصیت کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو کو عملی جامہ پہنایا۔ جس کا وجود عطیہ خداوندی اور تحفت سماوی میں تھا، جسے بطور خاص اسلام کے غلبے کے لیے مانگا گیا تھا، جس کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح، جس کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت اور جس کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، وہ مقدس ہستی جس کا روب اور دبدبہ آج بھی قائم ہے، وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

0: بارگاہ امام عالی مقام میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور ہدیہ منقبت پیش کیا جا رہا تھا.
1: And online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں.
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
9: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
10: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
9: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن. ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
10: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار

بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور اور شہداء کربلا کے حضور اپنا نذرانہ مرثیہ تحت اللفظ لے کر چلتے ہیں۔

اور دوستو یہ خراج عقیدت تھا بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام میں مانچسٹر سے چودھری رخسار احمد صاحب کا. اب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیۂ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے محترم اور قابل احترام لسنر اور کالر جناب شکیل صاحب. نازا ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. زاہد خیال پیروی مصطفیٰ رہے، پھر اس کے بعد ہی تیری عبادت قبول ہے. ممبر ہو یا کہ دار، نہ جائے گی یاد یار، اے دل یہ اہل عشق وفا کا اصول ہے. آئیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیۂ نعت بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے محترم لسنر جناب شکیل صاحب بنلے سے. بارگاہ نبوی میں ان کا یہ نذرانہ لے کر چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پردیسی مجید صاحب کا نذرانہ بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور لے کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز. آئیے شکیل صاحب کا نذرانہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں.

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کا خصوصی پروگرام روشنی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ 5 بجے تک۔ آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جو ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کمرشل کے وقفے کے بعد بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور پردیسی مجید صاحب کھاریاں گجرات سے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کریں گے، ایک بہت ہی خوبصورت نوحے کی صورت میں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، ملاقات ہوگی کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد۔ یاد رہے کہ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے۔ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور آج کی اس روح پرور محفل میں شامل ہونا چاہیں، ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے۔ 3 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is... Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من بھائے،
5: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
4: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
5: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
4: جو دلہن کرے سنگھار،
5: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
4: خالص سونے کی پہچان،
5: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
4: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
5: آپ کی شان
4: ہماری آن،
5: کوالٹی کی پہچان،
4: پاکستان جیولر، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD95VR، 01274491442۔
5: پاکستان جیولر۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
6: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
5: صوفی جولرز؟
6: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف،
5: صوفی جولرز، 121 اوک لین، BD94QU، 01274056014۔ صوفی جولرز۔
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
4: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
8: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگز، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔

دوستو، اب بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اتھرہ اور شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ لے کر چل رہے ہیں، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کھاریا گجرات پاکستان سے پردیسی مجید، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔

اور آئیے اب بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور سلام کا نذرانہ لے کر چلتے ہیں۔ سعادت حاصل کر رہی ہیں ہماری پیاری سی بٹیا، نام ہے سمیرا، بریڈفورڈ 3 سے، اور اپنی کزنز کے ہمراہ وہ یہ تحفہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر رہی ہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت و رفعت کو ہم کہاں سے وہ زبان لائیں، کہاں سے وہ الفاظ لائیں کہ اسے بیان کر سکے۔ آپ کا سلام بارگاہ امام عالی مقام شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے حضور۔

دوستو تشریف لائے ہیں ہمارے محترم جناب خالد نواز صاحب، آپ صلاح لندن سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور آپ سب سے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام بھیجا ہے اور کہتے ہیں کہ میں قول بارگاہ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں۔ ہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے قول ترانہ بارگاہ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔

اور حسب وعدہ بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے حضور ہم سلام کا نذرانہ لے کر چل رہے ہیں اپنے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کی جانب سے جو ہمیں اس وقت وہ سوگوار جو ہمیں www.bradfordasianradio.co.uk پر سن رہے ہیں۔ صبر کی انتہاؤں کو چھونے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وعدہ خداوندی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت و رفعت کی صورت دنیا بھر پر آشکار ہو چکی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے۔ تاجدار صبر و وفا حسین ابن علی کو اللہ نے کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والوں سے بھی محبت کا اعلان کر رہا ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے دل میں بسی ہے۔ آئیے ان تمام سوگوارانِ کربلا کی جانب سے ہم آپ کا سلام دربار اقدس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اور شہداء اکرام کے حضور لے کر چلتے ہیں۔ آپ سب کی آمد کا بے انتہا شکریہ۔

اور یہ بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کے حضور نذرانہ تھا، ہماری ان تمام احباب کی جانب سے جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk پر، اللہ تعالیٰ ان کے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف بخشے۔ تشریف لائی ہیں ہماری بہت ہی پیاری سی بہنا شہناز بریڈفورڈ 18 سے، اور انہوں نے وہ شاہکار نعت اور وہ حسین نذرانہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کرب و بلا سے بارگاہ نبوی میں پیش کیا، سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ پہچان لی ہے جس نے بھی عظمت حسین کی، نکلے گی اس کے دل سے نہ الفت حسین کی، دل میں ہر ایک نفس رکھو الفت حسین کی، انسان کو بخشتی ہے یہ جرأت حسین کی، حق اب بھی سرفراز ہے باطل کے سامنے، یہ فیض ہے حسین کا برکت حسین کی۔ اور آئیے شہناز بٹیا، آپ کا نذرانہ بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور۔

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: میں پینتن پاک دے گھر دا خادم عنایت حسین بھٹی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں جڑے اج بند میں ریکارڈ کرا رہا تھوڑی خدمت وچ پیش کر رہا اے او بند ہن جڑے میں کو میڈم موسنا میڈے عزیزوں نے فرمائش کیتی ہے میں حضور دی خدمت وچ پیش کرا پہلا بند جڑا میں آپ دی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں مقام دا ہے جڑے لے تمام یار و انصار مظلوم کربلا دے شہید تھی گئے حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دتی ہے تمام ظالم پیچھے رہ گئے امام زین العابدین مرزا چ واحد باقی بچے شمر کمینے دے فوجی آئے خیمے کو بھال لاونی شروع کر دیتی ہے ایک خیمے کو بھال لگی ہے بیبی اپنے نکے نکے بالاں کو کھن کے بڑے خیمے چ گئی ہیں بال بڑے خیمے کو بھال لگی ہے بیبی بال بڑے خیمے چ گئی ہیں جناب زینب نے اپنے بھتریجے امام زین العابدین کو جڑے بیمار ہیں سہارا دیتا ہے آخری خیمے چ آئے ہیں خیمے کو بھال لگی ہے اون پاسے شمر کو پتہ لگ گئے جو اہل بیت دے خیمے کو بھال لگ گئی ہے او تطہیر دیا مالک دیا چادراں کھس گئے ہیں شمر چادراں کھن کے آئے ہیں جی میں او چادر دیتی ہے جناب زینب کو او تطہیر دی مالک کو رسول دی بچڑی کو علی دی جائی کو او میں پیش کرنا کیویں چادراں دیتی ہیں کیویں پردہ دیتا ہے او

علی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستے، ان کو جگایا، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، ان دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تم ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے، عرض پیا کردہ

شب قدر شب قتل علی ہے, مومن بھی اب سر کو کھولیں گے اور اہل حرم بھی, زہرا کی ندا آئی کفن پھاڑیں گے ہم بھی. آؤ بے مومنوں, آؤ مسلمانوں, مولا تو تلوار دوار ہو گیا, عرش فرشتے غم دے بدل چھا گئے, حسین دا بابا وسیع رسول شوہر بطول حالت رقوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا, اے حالت پراوی جی میں تحریر کیتا.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ
4: برادفورڈ ایشن ریڈیو آن 1413 AM۔

حسین مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستا ہے، ان کو جگایا ہے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، اون دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوسری رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تب ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے،

0: اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

حسین مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستا ہے، ان کو جگایا ہے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، اون دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تا ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دا وار کیتا ہے،